buza kubasuna, ati na buza kubasajja. Kuluhiro wa sajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kurangazo kubukuba.

kubasiuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilwa wa sajja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kulangazo kukukuba. Eki

buza kuba suuna ati nabuza kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatoonya mbadda mu kimunne edda atukulanga n'okubuukuba

buga kuba suna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Mbada mkimune, datu kuranga, nukubu kuba.

Nonde, kama udalila yuwe suwiri kariwanga ndiwe kabasi. Pasasa ni kumudita ya wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.